Søren Soppegaards fantastiske Før vi går hjem, både velskrevet og veludført. Her Lady Gaga og Bradley Cooper, Shallow.

Ja, disco-søstrene her i Sisters Ledge var det på Let's Go on Vacation. Jeg kan se her på menukortet, at der står Anita Fälskog, der står Buzz Gags, der står Rita Coolidge, Mae Woods, Anne Salomonsen og George Michael blandt andre. Og lige nu, Roberta Flack. Og ikke alene, her sammen med Donny Hathaway.